0: tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Kovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na kojoj se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređen i park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
6: Sedam je sati. Više od 270 tisuća ljudi je evakuirano uslijed požara u Francuskoj i Španjolskoj. Napadač se automobilom zaletio u berlinsku paradu ponosa, poginula jedna osoba, više ozlijeđenih. Fenerbahče poručuje da iz Dinama nisu dobili službenu ponudu o Livakoviću.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Više od 270 tisuća ljudi evakuirano je u Francuskoj i Španjolskoj uslijed nezapamćenih požara u tom dijelu Europe. Tisuće su ljudi evakuirane iz predgrađa Bordeauxa kojem se približava požar. Tamošnji ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez objavio je kako je do sad izgorjelo ukupno 98 tisuća hektara zemljišta. Vatrogascima sada pomaže i vojska. Apsolutno je neophodno rasporediti resurse, zatražiti pomoć vojske. Moramo spriječiti širenje požara prema istoku. Vojno osoblje, inženjeri, vojnici iz svih grana oružanih snaga. Tu je i policija koja surađuje s načelnicima. Situacija je do sad neviđena, ali odlučni smo učiniti sve da se suočimo s njom. Kao pomoć u borbi s požarima, Vlada Republike Hrvatske odobrila je još ranije slanje zračne pomoći Francuskoj, jednog kanadera i dvije posade pilota, ministar obrane Ivan Anušić.
7: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i on trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imali će intervencije i danas. Nadam se da će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
6: Borba s požarima vodi se i u Španjolskoj, najgore u okolici Madrida i susjednoj provinciji Avili, gdje je evakuirano oko 85 tisuća ljudi. Ondje je prijeti i opasnost od spajanja požara, pa je uspostavljeno jedinstveno zapovjedništvo kako bi se gašenje koordiniralo. Regionalne vlasti opisale su požar kao najgori u povijesti. Predsjednica autonomne regije Madrida, Isabel Díaz Ayuso. Stanje u posljednjih nekoliko sati pokazuje da je ovo najgori požar u povijesti regije Madrida. Ulažemo napore, procjenjujemo situaciju i stanje osoba jer nam je apsolutni prioritet spasiti živote.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Berlinska parada ponosa prekinuta je sinoć nakon što je vozilo naletjelo na skupinu ljudi nedaleko od parka Tiergarten. Poginula je jedna osoba, najmanje 16 ih je ozlijeđeno, od kojih su neki u kritičnom stanju, izvijestili su tamošnji vatrogasci. Policija je identificirala napadača, objavivši kako je poznat vlastima kao dio berlinske islamističke scene, javlja Reuters. Završnica berlinske povrke ponosa, uključujući koncerte, otkazana je nakon incidenta. Organizatori su zamolili sudionike da se vrate svojim domovima. Gradonačelnik Berlina Kai Wagner opisao incident kao napad na slobodno i otvoreno društvo.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kako Rusija želi dovesti 30.000 sjevernokorejskih vojnika kako bi sudjelovali u ratu protiv Ukrajine. Zelenski tvrdi kako se već pripremaju za prihvat. Podsjetimo, Sjeverna Koreja i ranije je poslala 14.000 vojnika u rusku Kursku regiju kao pomoć u obrani od velikog napada, odnosno upada ukrajinskih snaga. Vidimo da Rusija surađuje sa Sjevernom Korejom. Rusija želi dovesti još 30.000 sjevernokorejskih vojnika. Pripreme za njihov prihvat u Voronješkoj oblasti traju još od lipnja. Sjeverna Koreja spremna isporučiti Rusiji nove lansere za balističke rakete. To nije prijetnja samo Ukrajini.
0: Media servis. Vijesti.
6: Uslijed novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, cijene barela nafte na svjetskim tržištima prelaze $90. Zbog toga će od utorka ponovno poskupiti gorivo. Točne cijene bit će poznate u ponedjeljak nakon telefonske sjednice vlade. Premijer Andrej Plenković ranije je najavio.
0: Media servis. Vijesti.
6: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na prostoru nekadašnjeg odmarališta Osječkog vodovoda u Dalju, jučer je obilježena 35. obljetnica pogibije šestorice pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi. Ministar branitelja Tomo Medved za HRT je istaknuo kako je prije 35 godina neprijatelj s višecijevnim raketnim bacačima raketirao Tigrove jer se nije imao snage suočiti s njima na bojnome polju. Na obilježavanju je bio i ministar obrane Ivan Anušić.
8: Tigrovi ovdje na istoku Hrvatske i u Vukovaru i ovdje u Dalju i u Erdutu od prvoga dana branili su Hrvatsku na braniku svoje domovine od prvoga dana. Ono što želim obiteljima šestorice Tigrova poručiti, i danas smo sa njima.
7: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
0: Sport.
9: Turski nogometni klub Fenerbahče oglasio se po pitanju Dominika Livakovića. Iz istambulskog kluba poručili su kako informacije o transferu jedinice vatrenih nisu točne, te kako nisu zaprimili službene ponude niti Dinama, niti Olimpijakosa. Podsjetimo da je nakon neuspješne sezone u Gironi Livaković proljetni dio prošle sezone proveo u zagrebačkom Dinamu, u čijem je dresu upisao 14 nastupa, od kojih je čak 7 puta sačuvao svoju mrežu netaknutom. Hrvatska ima dva nova prvaka Europe u studentskom futsalu. Muška momčad sveučilišta u Splitu te ženska ekipa sveučilišta u Zagrebu kitile su se zlatom na europskim sveučilišnim igrama u Salernu. I za jedne i za druge ovo je prvi povijesni naslov prvaka Europe u studentskoj konkurenciji. A tome ćemo dodati da su još i studenti sveučilišta u Zagrebu osvojili broncu. S tri medalje s futsal terena Hrvatska ima ukupno 9 medalja na igrama u Salernu, čime je trenutno vodeća u poretku osvajača medalja. Hrvatska muška košarkaška U18 reprezentacija pobijedila je Norvešku 107-60 te na najbolji mogući način otvorila FIBA Eurobasket. Hrvatska se nalazi u skupini A, a već u nedjelju je čekuje nova utakmica i to protiv Švicarske u 18 sati u sportskoj dvorani Zamet. Švicarci su dosadašnjim susretima oba puta izgubili. Prvo od Rumunjske 71-64, a potom od Crne Gore 64-62. Aktualni svjetski prvak i vozač McLarena Britanac Lando Norris bio je najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Mađarske. S druge pozicije startat će Ferrarijev Charles Leclerc, a s treće je Oscar Piastri. Četvrti je Max Verstappen, a peti Lewis Hamilton, koji je unatoč drugom najboljem vremenu dobio kaznu od 3 pozicije. Vodeći u prvenstvu je Kimi Antonelli, koji ima 45 bodova prednosti u prvenstvu ispred drugog Hamiltona, te 50 više u odnosu na svog timskog kolegu Georgea Russella, koji se kvalificirao kao sedmi. Mladi Italijan veliku nagradu Mađarske započet će sa 6. pozicije. Utrka kreće u 15 sati. Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
10: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25, Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj booth na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 23 stupnja Celzijeva u Dubrovniku, 20 u Šibeniku, Varaždin mjeri 19, u Gospiću 17, Osijek i Zagreb su na 15, u Slavonskom Brodu 12 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme je promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Češći i izraženi bit će na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31.
0: Media servis. Najbrža istina.
11: Dajemo ti razlog više.
12: Da ne budeš tiše.
11: Radio Drava.

0: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje. Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak, Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
2: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala, s vama je Dragana Panđa Bojić. Završen je prvi veliki dio preobrazbe Muzeja grada Koprivnice. Energetska obnova zgrade završila je krajem lipnja, a projekt je vrijedan 1,5 milijuna eura. Time su stvoreni i uvjeti za ono što posjetitelje vjerojatno najviše zanima, potpuno novi stalni postav. On neće biti klasično kronološko nizanje eksponata, nego će priču o Koprivnici i okolici pričati kroz odabrane predmete i teme. Bit će interaktivan i prilagođen različitim posjetiteljima. Neki će se predmeti moći virtualno projicirati u prostor, a replike će se moći dodirnuti kako bi se osjetili njihov oblik, težina i površina. Dvije prostorije bit će namijenjene dječjoj igri, radionicama i edukativnim filmovima. Posebno mjesto u postavu dobit će i sama zgrada muzeja, koja je najstarija svjetovna građevina u Koprivnici. Cilj je ponovno otvoriti muzej 13. svibnja iduće godine, točno 3 godine nakon njegova zatvaranja. Više na portalu Drava Info. Na malograničnom prijelazu između Legrada i mađarskog Gorteloša ovog se vikenda održavaju 32. dani Svete Ane. Program se nastavio danas u 10 sati kada se igra prijateljska nogometna utakmica između Legradskog graničara i kluba iz Orteloša. U 11 sati bit će služena misa u crkvi Svetog Mihalja na Legradskoj gori u Mađarskoj, dok poslijepodnevni program na Mađarskoj obali Drave počinje u 14 sati. Nastupit će folkloraši, a od 15 sati svira tamburaški sastav Dangube. Na Šoderici su policajci i djelatnici Koprivničkog Crvenog križa proveli akciju Sigurno na vodi, kojom su kupače podsjetili da ni tijekom opuštanja ne treba zaboraviti na oprez. Građanima su dijelili brošure sa savjetima za sigurno ponašanje, a uz jezero su postavljeni i informativni plakati. Posebno upozoravaju da prije ulaska u vodu treba realno procijeniti vlastite plivačke sposobnosti i poštovati pravila ponašanja na kupalištu. Akcija je održana povodom Svjetskog dana prevencije utapanja, a poruka policije i Crvenog križa jednostavna je: sigurnost na vodi počinje odgovornim ponašanjem svakoga od nas.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: U restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelj za stolom, jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s švarcima i bučenim košticama i makvići. Od ovog vikenda pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Došli smo do kraja još jednog sata. Što se tiče vremena danas, očekuje nas promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme. Prije podne mjestimice može biti pljuskova i grmljavine samo na Jadranu, a kasnije poslije podne i drugdje. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 30 stupnjeva.
1: 8 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Berlinska parada ponosa prekinuta je sinoć nakon što je vozilo naletjelo na skupinu ljudi nedaleko od parka Tiergarten. Poginula je jedna osoba, najmanje 16 ih je ozlijeđeno, od kojih su neki u kritičnom stanju, izvijestili su tamošnji vatrogasci. Policija je identificirala napadača objavivši kako je poznat vlastima kao dio berlinske islamističke scene, javlja Reuters. Završnica berlinske povorke ponosa, uključujući koncerte, otkazana je nakon incidenta. Organizatori su zamolili sudionike da se vrate svojim domovima. Gradonačelnik Berlina Kai Wegner opisao incident kao napad na slobodno i otvoreno društvo. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kako Rusija želi dovesti 30.000 sjevernokorejskih vojnika kako bi sudjelovali u ratu protiv Ukrajine. Zelenski tvrdi kako se već pripremaju za prihvat. Podsjetimo, Sjeverna Koreja je ranije poslala 14.000 vojnika u rusku Kursku regiju kao pomoć u obrani od velikog napada, odnosno upada ukrajinskih snaga. Vidimo da Rusija surađuje sa Sjevernom Korejom. Rusija želi dovesti još 30.000 sjevernokorejskih vojnika. Pripreme za njihov prihvat u Voronješkoj oblasti traju još od lipnja. Sjeverna Koreja spremna je isporučiti Rusiji nove lansere za balističke rakete. To nije prijetnja samo Ukrajini. Aktualni svjetski prvak i vozač McLarena, Britanac Lando Norris, bio je najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Mađarske. S druge pozicije startaće Ferrarijev Charles Leclerc, a s treće Oscar Piastri. Četvrti je Max Verstappen, a peti Lewis Hamilton, koji je unatoč drugom najboljem vremenu dobio kaznu od 3 pozicije. Vodeći u prvenstvu je Kimi Antonelli, koji ima 45 bodova prednosti u prvenstvu ispred drugog Hamiltona, te 50 više u odnosu na svog timskog kolegu Georgea Russella, koji se kvalificirao kao sedmi. Mladi Talijan veliku nagradu Mađarske započet će sa 6. pozicije. Utrka kreće u 15 sati. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 23 stupnja Celzijeva u Rijeci i Splitu, 18 u Zagrebu, 16 u Osijeku. Vrijeme je promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Češći izraženi bit će na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi.
3: I pojačaj radio.
2: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Sati i 10 minuta, ako vam se slučajno lampica za gorivo već upalila, onda bi ovog vikenda, odnosno ovo bi vam mogao biti vikend u kojem je ne treba možda puno ignorirati. Prema neslužbenim izračunima, od utorka bi gorivo moglo osjetnije poskupjeti. Procjene se razlikuju za nekoliko centi, ali govore o rastu cijene benzina za otprilike 10 centi po litri, a dizela čak 20 centi. Konačnu odluku vlada bi trebala objaviti sutra, tako da cijene još uvijek nisu potvrđene. A ako se najave ostvare, razlika na jednom punom spremniku više neće biti simbolična. Energetski stručnjak Jakić procjenjuje da bi dizel na pojedinim postajama, ali uz autocestu, važna napomena, mogao dosegnuti čak 2,30 €. Neke su kompanije zbog pojačane potražnje ograničile pojedinačno točenje na 300 litara, ali to prosječni vozači osobnih automobila neće ni primijetiti, jer se ponajprije odnose na kamione i poljoprivrednike. Eto. Facebookom već haraju fotografije automobila na benzinskim postajama.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: i pojače radio. Radio Drava. Drava. Drava. Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €. Robin daje
1: više. Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Ovo je Drava.
3: Drava.
4: Jedini radio u Županiji.
2: Sa svjetskim broj 1 hitovima.
3: Hitovima.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Watch me.
7: Hey, I'm Selena Gomez.
2: Drava.
3: Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobar dan na početku sportskih minuta, s vama je Dragana Pandžabojić. Podravka je dobila još jednu potvrdu da pripada europskom rukometnom vrhu. Na novoj ljestvici Europske rukometne federacije Koprivnički je klub zauzeo 14. mjesto i trenutačno je najbolje rangirani hrvatski rukometni klub, računajući i žensku i mušku konkurenciju. EHF je ujedno potvrdio da će Hrvatska i u sezoni 2027-2028 imati zajamčeno jedno mjesto u ženskoj ligi prvakinja. U tom će se natjecanju 16 klubova rasporediti u 4 skupine po 4, dok će se Europska liga proširiti sa 16 na 24 kluba i igrati bez kvalifikacije.

0: pozicija. Raspodjela mjesta temelji se na rezultatima klubova iz prethodne tri sezone, a uz Hrvatsku sigurno mjesto u Ligi prvakinja ima još 8 europskih zemalja.
1: Sportske minute.
0: Slaven Belupo i vratar Osman Hadžikić rastali su se nakon jedne sezone. Klub i 30-godišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine sporazumno su raskinuli ugovor. Hadžikić je prošlog ljeta stigao iz Mostarskog Veleža i vrlo brzo izborio mjesto prvog vratara. Za Slovenije debitirao početkom kolovoza protiv Rijeke, a tijekom sezone upisao je 29 prvenstvenih nastupa. Posljednji put branio je sredinom svibnja protiv Dinama. Nakon klupske sezone priključio se reprezentaciji Bosne i Hercegovine, ali ga je ozljeda spriječila da nastupi na svjetskom prvenstvu. Iz Slovena su mu zahvalili na profesionalnom odnosu i poželjeli sreću u nastavku karijere.
1: Sportske minute.
0: Nogometni klub Miklinovec 1. i 2. kolovoza organizira 35. memorijalni turnir u znak sjećanja na Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša, sportaše poginule u Domovinskom ratu. Na turniru sudjeluju seniorske ekipe Miklinovca, Močila, Starigrada i Omladinca iz Herešina. U subotu u 17:30 prvo polufinale igraju Starigrad i Močile, dok se u 19:15 sastaju Miklinovec i Omladinac. Utakmica za treće mjesto na rasporedu je u nedjelju u 17:30, a finale počinje u 19:15. Turnir završava podjelom pehara i zajedničkim druženjem.
1: Sportske minute.
0: A više stotina trkača iz nekoliko zemalja okupilo se u subotu u Legradu na 6. izdanju utrke Dabrov pot. Natjecatelji su mogli birati između staza dugih 15, 7 i 3,5 km, dok su za najmlađe organizirane dječje utrke. Na najdužoj stazi nazvanoj Veliki Dabar pobijedili su Mario Martinčić i Sanja Đapić-Štriga. Na 7 km najbrži su bili Kruno Štriga i Ivana Zeljko, dok su na stazi Dabrić od 3,5 km slavili Marko Ujlaki i Stela Stanko. Utrka se tradicionalno održava uz rijeku Dravu i svake godine okuplja sve više sudionika.
1: Sportske minute. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg euro i 69 centi, lubenica 1 kg 49 centi. Robin daje
1: više. Pozor, pozor, ljubitelji dobre kupnje! Od idućeg tjedna u trgovini Marijana Antuna Nemčića 4A u Koprivnici počinje veliko sezonsko sniženje. Iskoristite popuste od 20 do čak 50% na odabrani asortiman. Dođite, pronađite svoje favorite i uštedite uz odlične cijene. Trgovina Marijana, kvaliteta, izbor i super popusti na jednom mjestu. Vidimo se od idućeg tjedna!
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Radio

odlična, odlična Nora Jones Sunrise za nedjelju prije podne. Jubilarno 15. izdanje festivala završilo je noćas, mislim možda je ipak točnije reći jutros u Koprivničkom kampusu. Posljednju večer nosili su Baby Lasagna, Mile Kekin, Bolesna braća, Idem i niz drugih izvođača. Baby Lasagna na pozornicu stigao je oko 1 ujutra, a nakon koncerta nastavio se i završni festivalski program do ranih jutarnjih sati. I eto, nakon 3 dana roka, panka, hip-hopa i alternative, kampus će se polako vratiti u svoje uobičajeno stanje.

0: Došli smo do kraja još jednog sata. Što se tiče vremena danas, očekuje nas promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme. Prije podne mjestimice može biti pljuskova i grmljavine samo na Jadranu, a kasnije poslije podne i drugdje. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 30 stupnjeva.
1: 9 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Više od 270 tisuća ljudi evakuirano je u Francuskoj i Španjolskoj uslijed nezapamćenih požara u tom dijelu Europe. Tisuće su ljudi evakuirane iz predgrađa Bordeauxa kojem se približava požar. Tamošnji ministar unutarnjih poslova objavio je kako je do sad izgorjelo ukupno 98 tisuća hektara zemljišta. Vatrogascima sada pomaže i vojska. Podsjetimo, kao pomoć u borbi s požarima, Vlada Republike Hrvatske odobrila je ranije slanje zračne pomoći Francuskoj, jednog kanadera i dvije posade pilota. Ministar obrane Ivan Anušić.
4: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imali će intervencije i danas. Nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
3: Uslijed novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, cijene barela nafte na svjetskim tržištima prelaze 90 dolara. Zbog toga će od utorka ponovno poskupjeti gorivo. Točne cijene bit će poznate u ponedjeljak nakon telefonske sjednice vlade. Premijer Andrej Plenković ranije je najavio.
5: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob.
3: Hrvatska ima dva nova prvaka Europe u studentskom futsalu. Muška momčad sveučilišta u Splitu te ženska ekipa sveučilišta u Zagrebu okitile su se zlatom na europskim sveučilišnim igrama u Salernu. I za jedne i za druge ovo je prvi povijesni naslov prvaka Europe u studentskoj konkurenciji, a tome ćemo dodati da su još i studenti sveučilišta u Zagrebu osvojili i broncu. Uz tri medalje s futsal terena, Hrvatska ima ukupno 9 medalja na igrama u Salernu, čime je trenutno vodeća u poretku osvajača medalja. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 24 stupnja Celzijeva u Splitu, 23 u Rijeci, 21 u Zagrebu, 18 u Osijeku. Vrijeme je promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
6: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

To si negdje Španjolci isto sad misle da smo bar negdje na nekom drugom mjestu i u nekom drugom vremenu. Jer Španjolska pokušava ovih dana zakonom riješiti onu vječnu podjelu na terasama i to otvorenima. Jedni žele popit kavu uz čik, drugi žele popit kavu bez tuđeg dima. A vlada je odobrila nacrt prema kojem bi pušenje bilo zabranjeno na terasama kafića, restorana, na plažama, na javnim bazenima, na sportskim terenima i općenito na događanjima na otvorenom. Ista bi pravila vrijedila čak i za elektroničke cigarete i druge nikotinske proizvode. Oko ulaza u škole, bolnice, knjižnice i dječja igrališta postojala bi i zona bez pušenja od 15 metara. Sve to još naravno mora se i odobriti, ali eto nacrt postoji. A nikak na zelenu granu s tim.

0: restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelj za stolom, jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s švarcima i bučenim košticama i makvići. Od ovog vikenda pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
1: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor.
4: Radio Drava.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala, s vama je Dragana Panđa Bojić. Završen je prvi veliki dio preobrazbe Muzeja grada Koprivnice. Energetska obnova zgrade završila je krajem lipnja, a projekt je vrijedan 1,5 milijuna eura. Time su stvoreni i uvjeti za ono što posjetitelje vjerojatno najviše zanima, potpuno novi stalni postav. On neće biti klasično kronološko nizanje eksponata, nego će priču o Koprivnici i okolici pričati kroz odabrane predmete i teme. Bit će interaktivan i prilagođen različitim posjetiteljima. Neki će se predmeti moći virtualno projicirati u prostor, a replike će se moći dodirnuti kako bi se osjetili njihov oblik, težina i površina. Dvije prostorije bit će namijenjene dječjoj igri, radionicama i edukativnim filmovima. Posebno mjesto u postavu dobit će i sama zgrada muzeja, koja je najstarija svjetovna građevina u Koprivnici. Cilj je ponovno otvoriti muzej 13. svibnja iduće godine, točno 3 godine nakon njegova zatvaranja. Više na portalu Drava Info. Na malograničnom prijelazu između Legrada i mađarskog Gorteloša ovog se vikenda održavaju 32. dani Svete Ane. Program se nastavio danas u 10.

0: Sati kada se igra prijateljska nogometna utakmica između Legradskog graničara i kluba iz Ortiloša. U 11 sati bit će služena misa u crkvi Svetog Mihalja na Legradskoj gori u Mađarskoj, dok poslijepodnevni program na Mađarskoj obali Drave počinje u 14 sati. Nastupit će folkloraši, a od 15 sati svira tamburaški sastav Dangube. Na Šoderici su policajci i djelatnici Koprivničkog Crvenog križa proveli akciju Sigurno na vodi, kojom su kupače podsjetili da ni tijekom opuštanja ne treba zaboraviti na oprez. Građanima su dijelili brošure sa savjetima za sigurno ponašanje, a uz jezero su postavljeni i informativni plakati. Posebno upozoravaju da prije ulaska u vodu treba realno procijeniti vlastite plivačke sposobnosti i poštovati pravila ponašanja na kupalištu. Akcija je održana povodom Svjetskog dana prevencije utapanja, a poruka policije i Crvenog križa jednostavna je: sigurnost na vodi počinje odgovornim ponašanjem svakoga od nas.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih.

0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
1: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
3: Radio.
4: Radio.
3: Drava.

Michael Bublé doveo nas do 9:52, a veseo i slavljenički je danas dan za Mika Jaggera. Danas slavi čovjek 83. rođendan. Čovjek koji je s Rolling Stonesima na pozornici više od 6 desetljeća. Rođen je 26. srpnja 1943. godine i nije u biti na današnji dan on jedino veliko ime koje danas slavi. Tu je i Helen Mirren, navršava 81. godinu, Sandra Bullock 62. Ali Jagger je međutim i dalje poseban slučaj, jer većina ljudi u njegovim godinama stvarno ozbiljno razmišlja kako lakše se malo smiriti i ustati iz fotelje, a on još uvijek nastupa pred desecima tisuća ljudi. I na pozornici, ne bumo se lagali, napravi vjerojatno više koraka nego dio publike koja ga dolje sluša tijekom cijelog tjedna. Anybody seen my baby u nastavku i Rolling Stones. Sretan rođendan!

0: Došli smo do kraja još jednog sata. Što se tiče vremena danas, očekuje nas promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme. Prije podne mjestimice može biti pljuskova i grmljavine samo na Jadranu, a kasnije poslije podne i drugdje. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 30 stupnjeva.
1: 10 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Uslijed novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, cijene barela nafte na svjetskim tržištima prelaze 90 dolara. Zbog toga će od utorka ponovno poskupjeti gorivo. Točne cijene bit će poznate u ponedjeljak nakon telefonske sjednice vlade. Premijer Andrej Plenković.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti.
1: Berlinska parada ponosa prekinuta je sinoć nakon što je vozilo naletjelo na skupinu ljudi nedaleko od parka Tiergarten. Poginula je jedna osoba, najmanje 16 ih je ozlijeđeno, od kojih su neki u kritičnom stanju, izvijestili su tamošnji vatrogasci. Policija je identificirala napadača, objavivši kako je poznat vlastima kao dio berlinske islamističke scene, javlja Reuters. Završnica berlinske povorke ponosa, uključujući koncerte, otkazana je nakon incidenta, a organizatori su zamolili sudionike da se vrate svojim domovima. Gradonačelnik Berlina Kai Wegner opisao je incident kao napad na slobodno i otvoreno društvo. 6 dana, 4 koncerta, bezbroj uspomena. Od danas do 31. srpnja Vela Luka u znaku je Olivera Dragojevića. Manifestacijom Tragu beskraju odaje se počast velikom hrvatskom glazbeniku i šalje poruka da njegove pjesme još uvijek žive. Organizator i producent Ante Gelo za Medija Servis je rekao:
3: Mislim da je važno na bit ću sebičan i reć na nacionalnom nivou shvatiti da su te neke od najljepših pjesama što Hrvatska ima i da ih treba baštenica čuvati i da im treba dati nekad neko novo ruho s nekim novim izvođačem i mislim da je to baš naše bogatstvo koje trebamo zaljevati redovito, uživati u tome.
1: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 25 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 24 u Rijeci i Zagrebu, 23 u Osijeku. Vrijeme je promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu
6: na lijevu nogu.
5: Ali su nam zato hitovi
6: odmah s desna.
5: Radio Drava.

Counting Stars i One Republic, 10 sati 11 minuta, jesmo li se razbudili? Mene uopće nekako sram priznati da još uvijek nije to vrijeme došlo. Ali gle, tu sam i družim se s vama do 12 sati. Trudim se ljudi, trudim se, trudite se i vi. I uživajte u danu. Za one koji danas planiraju izlazak s klincima u gradskom parku u našem, naravno u Koprivnici, u 18 sati će se održati, ili bolje rečeno trebala bi se održati, bajkaonica s Hivom Hećimović. Riječ je o današnjem programu Ljeta na Zrinskom, ali budući da su upravo za poslije podne i večer mogući pljuskovi i grmljavina, prije polaska stvarno provjerite ostaje li program u parku ili će biti odgođen. Organizatori za sad u službenom programu nisu objavili promjene. Nećemo coprat, nek sunce ostane, ali u svakom slučaju posjeti društvene mreže turističke zajednice grada Koprivnice ili njihovu web stranicu, tamo negdje poslije podne i vidi ima li ili ne bajkaonice.

Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,99 €. Baby vlažne maramice 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Omiljeni radio.
6: Radio Drava.
7: Radio Drava.
8: Radio Drava.

0: Došli smo do kraja još jednog sata. Što se tiče vremena danas, očekuje nas promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme. Prije podne mjesecimice može biti pljuskova i grmljavine samo na Jadranu, a kasnije poslije podne i drugdje. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 30 stupnjeva.
1: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio. Radio Drava.
2: Radio Drava.
3: Radio Drava.
4: 11 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za opasno vrijeme za riječku regiju, Kvarner te kninsku i splitsku regiju. Moguća su snažna grmljavinska nevremena praćena olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine ili jakog olujnog juga. Iz Hrvatskog autokluba javljaju da je promet i danas pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Više od 270 tisuća ljudi evakuirano je u Francuskoj i Španjolskoj uslijed nezapamćenih požara u tom dijelu Europe. Tisuće ljudi evakuirane su ispred grada Bordeauxa kojem se približava požar. Tamošnji ministar unutarnjih poslova objavio je kako je do sad izgorjelo ukupno 98 tisuća hektara zemljišta. Vatrogascima sada pomaže i vojska. Borba s požarima vodi se i u Španjolskoj, najgore u okolici Madrida i susjednoj provinciji gdje je evakuirano oko 85 tisuća ljudi. Ondje prijeti opasnost od spajanja požara, pa je uspostavljeno jedinstveno zapovjedništvo kako bi se gašenje koordiniralo. Regionalne vlasti opisale su požar kao najgori u povijesti. Predsjednica autonomne regije Madrida, Isabel Díaz Ayuso. Stanje u posljednjih nekoliko sati pokazuje da je ovo najgori požar u povijesti regije Madrida. Ulažemo napore, procjenjujemo situaciju i stanje osoba jer nam je apsolutni prioritet spasiti živote. Turski nogometni klub Fenerbahče oglasio se po pitanju Dominika Livakovića iz istambulskog kluba. Poručili su kako informacije o transferu jedinice Vatrenih nisu točne, te kako nisu zaprimili službene ponude niti od Dinama, niti od Olimpijakosa. Podsjetimo da je nakon neuspješne epizode u Gironi, Livaković proljetni dio prošle sezone proveo u zagrebačkom Dinamu, u čijem je dresu upisao 14 nastupa, od kojih je čak 7 puta sačuvao svoju mrežu netaknuto. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: 26 stupnjeva Celzijevih u Splitu i Zagrebu, 25 u Osijeku, u Rijeci 23. Vrijeme je promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
1: Robin daje više.
2: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
3: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš
4: KTC.
5: Radio koji s tobom živi.

0: Repriza. Sportske minute.
1: Dobar dan na početku sportskih minuta, s vama je Dragana Pandžabojić. Podravka je dobila još jednu potvrdu da pripada europskom rukometnom vrhu. Na novoj ljestvici Europske rukometne federacije Koprivnički je klub zauzeo 14. mjesto i trenutačno je najbolje rangirani hrvatski rukometni klub, računajući i žensku i mušku konkurenciju. EHF je ujedno potvrdio da će Hrvatska i u sezoni 2027-2028. imati zajamčeno jedno mjesto u ženskoj ligi prvakinja. U tom će se natjecanju 16 klubova rasporediti u 4 skupine po 4, dok će se Europska liga proširiti sa 16 na 24 kluba i igrati bez kvalifikacija. Raspodjela mjesta temelji se na rezultatima klubova iz prethodne 3 sezone, a uz Hrvatsku sigurno mjesto u Ligi prvakinja ima još 8 europskih zemalja.
0: Sportske minute.
1: Slaven Belupo i vratar Osman Hadžikić rastali su se nakon jedne sezone. Klub i 30-godišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine sporazumno su raskinuli ugovor. Hadžikić je prošlog ljeta stigao iz Mostarskog Veleža i vrlo brzo

0: izborio mjesto prvog vratara. Za Slovenije debitirao početkom kolovoza protiv Rijeke, a tijekom sezone upisao je 29 prvenstvenih nastupa. Posljednji put branio je sredinom svibnja protiv Dinama. Nakon klupske sezone priključio se reprezentaciji Bosne i Hercegovine, ali ga je ozljeda spriječila da nastupi na svjetskom prvenstvu. Iz Slovena su mu zahvalili na profesionalnom odnosu i poželjeli sreću u nastavku karijere.
1: Sportske minute.
0: Nogometni klub Miklenovec 1. i 2. kolovoza organizira 35. memorijalni turnir u znak sjećanja na Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša, sportaše poginule u Domovinskom ratu. Na turniru sudjeluju seniorske ekipe Miklenovca, Močila, Starigrada i Omladinca iz Herešina. U subotu u 17:30 prvo polufinale igraju Starigrad i Močile, dok se u 19:15 sastaju Miklenovec i Omladinac. Utakmica za treće mjesto na rasporedu je u nedjelju u 17:30, a finale počinje u 19:15. Turnir završava podjelom pehara i zajedničkim druženjem.
1: Sportske minute.
0: A više stotina trkača iz nekoliko zemalja okupilo se u subotu u Legradu na 6. izdanju utrke Dabrov Pot. Natjecatelji su mogli birati između staza dugih 15, 7 i 3,5 km, dok su za najmlađe organizirane dječje utrke. Na najdužoj stazi nazvanoj Veliki Dabar pobijedili su Mario Martinčić i Sanja Đapić Štriga. Na 7 km najbrži su bili Kruno Štriga i Ivana Zeljko, dok su na stazi Dabrić od 3,5 km slavili Marko Ujlaki i Stela Stanko. Utrka se tradicionalno održava uz rijeku Dravu i svake godine okuplja sve više sudionika.
1: Sportske minute. Radio.
2: Radio.
1: Drava.

0: U restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelj za stolom, jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s švarcima i bučenim košticama i makvići. Od ovog vikenda pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Pozor, pozor, ljubitelji dobre kupnje! Od idućeg tjedna u trgovini Marijana Antuna Nemčića 4A u Koprivnici počinje veliko sezonsko sniženje. Iskoristite popuste od 20 do čak 50% na odabrani asortiman. Dođite, pronađite svoje favorite i uštedite uz odlične cijene. Trgovina Marijana, kvaliteta, izbor i super popusti na jednom mjestu. Vidimo se od idućeg tjedna.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Skiper kod Šolte pao u more, potraga u tijeku. Državljani Bosne i Hercegovine stradali tijekom uspona na Elbrus. Fenerbahče poručuje da iz Dinama nisu dobili službenu ponudu za Livakovića.
3: Vijesti. Media servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U tijeku je potraga za skiperom koji je pao s čarter katamarana u blizini Šolte, objavili su iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Dojavu nesreći policija je zaprimila oko 9 sati. Obavještene su sve nadležne službe koje su upućene na područje Šolte. Kako neslužbeno doznaje Media Servis, i skiper i posada su austrijski državljani.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Berlinska parada ponosa prekinuta je sinoć nakon što je vozilo naletjelo na skupinu ljudi nedaleko od parka Tiergarten. Poginula je jedna osoba, najmanje 16 ih je ozlijeđeno, od kojih su neki u kritičnom stanju, izvijestili su tamošnji vatrogasci. Policija je identificirala napadača, objavivši da je poznat vlastima kao dio berlinske islamističke scene, javlja Reuters. Završnica berlinske povrke ponosa, uključujući koncerte, otkazana je nakon incidenta. Organizatori su zamolili sudionike da se vrate svojim domovima.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Više državljana Bosne i Hercegovine smrtno je stradalo na ruskoj planini Elbrus. Iako su ruske vlasti zasad službeno potvrdile smrt dviju osoba, bosansko-hercegovački medij Dnevni Avaz objavio da je poginulo 5 državljana BiH, uključujući 2 pripadnika Gorske službe spašavanja iz Zenice. Istražni odbor za Kabardsko-Balkarsku regiju potvrdio je da je pokrenuta istraga u nesreći, a dosad je objavljeno da je skupina od 7 alpinista u subotu ostala zarobljena na visini od oko 5100 metara. Jedan od članova uspio se spustiti sam s planine, a još su jednog preživjelog pronašli pripadnici spasilačkih službi. Obojica su prevezena u bolnicu.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Više od 270 tisuća ljudi evakuirano je u Francuskoj i Španjolskoj uslijed nezapamćenih požara u tom dijelu Europe. Tisuće su ljudi evakuirani iz predgrađa Bordeauxa, kojem se približava požar. Tamošnji ministar unutarnjih poslova objavio je kako je dosad izgorjelo ukupno 98 tisuća hektara zemljišta. Vatrogascima sada pomaže i vojska, dodao je Laurent Nunez. Apsolutno je neophodno rasporediti resurse, zatražiti pomoć vojske. Moramo spriječiti širenje požara prema istoku, vojno osoblje, inženjeri, vojnici iz svih grana oružanih snaga. Tu je i policija koja surađuje s načelnicima. Situacija je dosad neviđena, ali odlučni smo učiniti sve da se suočimo s njom. Borba s požarima vodi se i u Španjolskoj, najgore u okolici Madrida i susjednoj provinciji Avili, gdje je evakuirano oko 85 tisuća ljudi. Ondje prijeti opasnost od spajanja požara, pa je uspostavljeno jedinstveno zapovjedništvo kako bi se gašenje koordiniralo.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za opasno vrijeme za Riječku regiju, Kvarner, Tekninsku i Splitsku regiju. Moguća su snažna grmljavinska nevremena praćena olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine ili jakog olujnog juga. Iz Hrvatskog autokluba javljaju da je promet i danas pojačan na važnim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima. Vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
3: Media servis. Vijesti.
5: 6 dana, 4 koncerta, bezbroj uspomena. Od danas do 31. srpnja Vela Luka u znaku je Olivera Dragojevića. Manifestacijom Dragu Beskraju odaje se počast velikom hrvatskom glazbeniku i šalje poruka da njegove pjesme još uvijek žive. Organizator i producent Ante Gelo za Media Servis je rekao:
6: mislim da je važno na bit sebičan i reći na nacionalnom nivou, shvatiti da su te neke od najljepših pjesama što Hrvatska ima i da ih treba baštinica čuvati i da im treba dati nekad neko novo ruho s nekim novim izvođačem. I mislim da je to baš naše bogatstvo koje trebamo zaljevati redovito, uživati u tome.
3: Sport.
7: Turski nogometni klub Fenerbahče oglasio se po pitanju Dominika Livakovića. Iz istambulskog kluba poručili su kako informacije o transferu jedinice vatrenih nisu točne, te kako nisu zaprimili službene ponude niti Dinama niti Olimpijakosa. Podsjetimo da je nakon neuspješne epizode u Gironi Livaković proljetni dio prošle sezone proveo u zagrebačkom Dinamu, u čijem je dresu upisao 14 nastupa, od kojih je čak 7 puta sačuvao svoju mrežu netaknutom. Hrvatska muška košarkaška U18 reprezentacija jučer je pobijedila Norvešku 107-60 te na najbolji mogući način otvorila Eurobasket. Najefikasniji u hrvatskim redovima bio je Zdravko Perić sa 14 poena i 5 asistencija. Patrik Dorotić dodao je 12 poena, 5 skokova, 3 osvojene lopte i 2 blokade, dok je Frane Bajković ubacio 10 poena. Hrvatska se nalazi u skupini A, a već danas od 18 sati igra protiv Švicarske u sportskoj dvorani Zamet. Švicarci su dosadašnjim susretima oba puta izgubili. Prvo od Rumunjske 71-64, a potom je od Crne Gore 64-62. Bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji Anthony Joshua nokautom u drugoj rundi pobijedio Albanca Kristijana Pengu. Joshua je u dva navrata u prvoj rundi bio u knockdownu, ali do velikog iznenađenja nije došlo i Britanac je već u drugoj rundi borbu priveo kraju. Ovom pobjedom si otvorio put za svoj dugo očekivani obračun s kolegom Britancem Tysonom Furyjem. Meč je dogovoren kasnije ove godine. Aktualni svjetski prvak i vozač McLarena Lando Norris jučer je bio najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Mađarske i današnju utrku započinje s prve pozicije. S druge pozicije startat će Ferrarijev Charles Leclerc, a s treće Oscar Piastri. Četvrti je Max Verstappen, a peti Lewis Hamilton. Vodeći u prvenstvu je Kimi Antonelli koji ima 45 bodova prednosti u prvenstvu ispred drugog Hamiltona te 50 više u odnosu na svog timskog kolegu Georgea Russella. Mladi Italijan veliku nagradu Mađarske započet će sa šeste pozicije. Utrka kreće u 15 sati. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
8: PBZ Info.
9: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 29 stupnjeva Celzijevih u Makarskoj i Šibeniku, 28 u Osijeku, Varaždinu i Zagrebu, Krapina, Dubrovnik, Sisak, Karlovac i Slavonski Brod mjere 27, Bjelovar i Split 26, u Zadru 25, u Rijeci 24, Gospićena 21. Vrijeme je promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31.
3: Media servis. Najbrža istina.
0: Ovo je Drava.
10: Drava.
0: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
10: Hitovima.
11: Hey, I'm Dua Lipa.
12: Watch me.
13: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava.
10: Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Pozor, pozor, ljubitelji dobre kupnje. Od idućeg tjedna u trgovini Marijana Antuna Nemčića 4A u Koprivnici počinje veliko sezonsko sniženje. Iskoristite popuste od 20 do čak 50% na odabrani asortiman. Dođite, pronađite svoje favorite i uštedite uz odlične cijene. Trgovina Marijana, kvaliteta, izbor i super popusti na jednom mjestu. Vidimo se od idućeg tjedna.
1: Do kraja srpnja u Robin Marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg euro i 69 centi, lubenica 1 kg 49 centi.
3: Robina je više.
4: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.

mission of the group.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: U Derge trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: U restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelj za stolom, jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s švarcima i bučenim košticama i makvići. Od ovog vikenda pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Radio Drava,

0: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala, s vama je Dragana Panđa-Bojić. Završen je prvi veliki dio preobrazbe Muzeja grada Koprivnice. Energetska obnova zgrade završila je krajem lipnja, a projekt je vrijedan 1,5 milijuna eura. Time su stvoreni i uvjeti za ono što posjetitelje vjerojatno najviše zanima, potpuno novi stalni postav. On neće biti klasično kronološko nizanje eksponata, nego će priču o Koprivnici i okolici pričati kroz odabrane predmete i teme. Bit će interaktivan i prilagođen različitim posjetiteljima. Neki će se predmeti moći virtualno projicirati u prostor, a replike će se moći dodirnuti kako bi se osjetili njihov oblik, težina i površina. Dvije prostorije bit će namijenjene dječjoj igri, radionicama i edukativnim filmovima. Posebno mjesto u postavu dobit će i sama zgrada muzeja, koja je najstarija svjetovna građevina u Koprivnici. Cilj je ponovno otvoriti muzej 13. svibnja iduće godine, točno 3 godine nakon njegova zatvaranja. Više na portalu Drava Info. Više stotina trkača iz nekoliko zemalja okupilo se u subotu u Legradu, na 6. izdanju utrke Dubrov Pot. Natjecatelji su mogli birati između staza dugih 15, 7 i 3,5 km, dok su za najmlađe organizirane dječje utrke. Na najdužoj stazi, nazvanoj Veliki Dabar, pobijedili su Mario Martinčić i Sanja Đapić Štriga. Na 7 km najbrži su bili Kruno Štriga i Ivana Zeljko, dok su na stazi Dabrić od 3,5 km slavili Marko Ujlaki i Stela Stanko. Utrka se tradicionalno održala uz rijeku Dravu i svake godine okuplja sve više i više sudionika. U galeriji Koprivnica otvorena je izložba hrvatskog akademskog slikara Duška Šibla, umjetnika koji je međunarodnu karijeru gradio između Londona, Zagreba i Dubrovnika. Koprivničkoj publici predstavlja svoj najnoviji ciklus slika, nastalih tijekom 2025. i 2026. godine. Riječ je o vrlo osobnim i autobiografskim radovima, prepoznatljivima po snažnim bojama, energičnim potezima i spoju britanskog ekspresionizma s mediteranskim utjecajima. Izložbu su zajednički organizirali Muzej grada Koprivnice i Židovska općina Koprivnica, a može se razgledati do 30. kolovoza. Na Šoderici su policajci i djelatnici Koprivničkog crvenog križa proveli akciju Sigurno na vodi, kojom su kupače podsjetili da ni tijekom opuštanja ne treba zaboraviti na oprez. Građanima su dijelili brošure sa savjetima za sigurno ponašanje, a uz jezero su postavljeni i informativni plakati. Posebno upozoravaju da prije ulaska u vodu treba realno procijeniti vlastite plivačke sposobnosti i poštovati pravila ponašanja na kupalištu. Akcija je održana povodom Svjetskog dana prevencije utapanja, a poruka policije i Crvenog križa jednostavna je: sigurnost na vodi počinje odgovornim ponašanjem svakoga od nas.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi.
2: Tobom živi.

0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Do kraja srpnja u Robin Marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg euro i 69 centi, lubenica 1 kg 49 centi.
2: Robina je više.
0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada 3,99 €, Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,99 €, baby vlažne maramice 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
7: Radio Drava.

0: Sportske minute.
1: Dobar dan na početku sportskih minuta, s vama je Dragana Pandža-Bojić. Podravka je dobila još jednu potvrdu da pripada europskom rukometnom vrhu. Na novoj ljestvici Europske rukometne federacije Koprivnički je klub zauzeo 14. mjesto i trenutačno je najbolje rangirani hrvatski rukometni klub, računajući i žensku i mušku konkurenciju. EHF je ujedno potvrdio da će Hrvatska i u sezoni 2027-2028 imati zajamčeno jedno mjesto u ženskoj ligi prvakinja. U tom će se natjecanju 16 klubova rasporediti u 4 skupine po 4, dok će se Europska liga proširiti sa 16 na 24 kluba i igrati bez kvalifikacija. Raspodjela mjesta temelji se na rezultatima klubova iz prethodne 3 sezone, a uz Hrvatsku sigurno mjesto u Ligi prvakinja ima još 8 europskih zemalja.
0: Sportske minute.
1: Slaven Belupo i vratar Osman Hadžikić rastali su se nakon jedne sezone. Klub i 30-godišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine sporazumno su raskinuli ugovor. Hadžikić je prošlog ljeta stigao iz Mostarskog Veleža i vrlo brzo izborio mjesto prvog vratara. Za Slovenije debitirao početkom kolovoza protiv Rijeke, a tijekom sezone upisao je 29 prvenstvenih nastupa. Posljednji put branio je sredinom svibnja protiv Dinama. Nakon klupske sezone priključio se reprezentaciji Bosne i Hercegovine, ali ga je ozljeda spriječila da nastupi na svjetskom prvenstvu. Iz Slovena su mu zahvalili na profesionalnom odnosu i poželjeli sreću u nastavku karijere.
0: Sportske minute.
1: Nogometni klub Miklinovec 1. i 2. kolovoza organizira 35. memorijalni turnir u znak sjećanja na Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša, sportaše poginule u Domovinskom ratu. Na turniru sudjeluju seniorske ekipe Miklinovca, Močila, Starigrada i Omladinca iz Herešina. U subotu u 17:30 prvo polufinale igraju Starigrad i Močile, dok se u 19:15 sastaju Miklinovec i Omladinac. Utakmica za treće mjesto na rasporedu je u nedjelju u 17:30, a finale počinje u 19:15. Turnir završava podjelom pehara i zajedničkim druženjem.
0: Sportske minute.
1: A više stotina trkača iz nekoliko zemalja okupilo se u subotu u Legradu na 6. izdanju utrke Dabrov Pot. Natjecatelji su mogli birati između staza dugih 15, 7 i 3,5 km, dok su za najmlađe organizirane dječje utrke. Na najdužoj stazi nazvanoj Veliki Dabar pobijedili su Mario Martinčić i Sanja Đapić Štriga. Na 7 km najbrži su bili Kruno Štriga i Ivana Zeljko, dok su na stazi Dabrić od 3,5 km slavili Marko Ujlaki i Stela Stanko. Utrka se tradicionalno održava uz rijeku Dravu i svake godine okuplja sve više sudionika.
0: Sportske minute. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Autokomplex, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
1: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
2: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava

kad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio station BTSN.

0: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
1: Robin daje više.
2: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
3: Pozor, pozor, ljubitelji dobre kupnje. Od idućeg tjedna u trgovini Marijana Antuna Nemčića 4A u Koprivnici počinje veliko sezonsko sniženje. Iskoristite popuste od 20 do čak 50% na odabrani asortiman. Dođite, pronađite svoje favorite i uštedite uz odlične cijene. Trgovina Marijana, kvaliteta, izbor i super popusti na jednom mjestu. Vidimo se od idućeg tjedna.
4: Radio Drava.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Radio koji s tobom živi.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: U restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelj za stolom, jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s švarcima i bučenim košticama i makvići. Od ovog vikenda pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
3: Radio Drava.
4: Radio Drava. Radio Drava.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay, ay.

와진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 호주니까. 지금 이 시련도 결국

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Bravo.
1: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Watch me.
4: Hey, I'm Selena Gomez.
1: Drava, Drava.

breathe. Večerni domestik.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava. Radio koji s tobom živi.
1: Tobom živi.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika

ve. Pa utrst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i u

0: Jugo 45.
1: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

oči tvoje, tijelo duši hran, lako je postalo, neću ni da znam.